Vi var kommet frem til vers 28, og egentlig skulle vi kanskje oversette «og følgelig», og av de grunner som nevnt foran, disse store trøstegrunner, vet vi at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Nøyaktig står det der «alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud». Alt hva vi opplever i kristenlivet, ikke minst når vi opplever det som vanskelig for oss og det som vi ikke liker, så samvirker det til det mål som Gud har satt for oss. Under lidelser og vanskeligheter, der det stort å vite at kanskje det som gjør det mest vanskelig for meg, det det som mest av alt fremmer min salighet, og min største lykke i livet når det kommer til stykket. Jeg har selv personlig opplevd mange vanskeligheter, og så visst ikke uten dem i dag heller. Og jeg må si det stort å vite at Gud selv sier dette. Alle ting virker sammen til det gode, nemlig til det som Gud har bestemt for oss, for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd kalt. Og med det kommer vi til den største av alle de trøstegrunner en kristen har her i denne verden, og den største grunn for frelsesvissheten. Det Guds evige råd til frelse. For mange blir det ikke noen trøstegrunn. Det blir grunn til uro og til frykt fordi de misforstår ordet. De skjønner ikke hva dette ordet egentlig betyr, og misforstår det ofte så at de oppfatter det helt i motsetning til det som dette ordet egentlig sier oss. Hvordan kan jeg vite om jeg utvalgte frelse, sier de? Ja, det kan du vite hvis du tror på Jesus. Du hadde ikke trodd på Jesus hvis ikke Gud hadde utvalgt deg til frelse. Det helt sikkert og visst. Men la oss nå se litt på det. For dem som han forut kjente, står det, dem har han forut bestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førsteføtte blant mange brødre. Her altså taler med en forutbestemmelse som går ut på et fullkomment Guds rike, der vi som kristne skal stå sammen med Jesus, hvor han står sammen med oss som en bror blant brødre. Denne forutbestemmelsen, den gjelder noen ganske bestemte personer, nemlig dem som Gud forut har kjent. Du ser det står først, dem han forut kjente. Dem har han forutbestemt. Denne forutbestemmelsen gjelder ingen andre enn de menneskene som Gud forut har kjent. Og så blir spørsmålet, ja, men hva betyr da det? Dem han forut kjente. Det betyr egentlig, etter grunntekstens ord, dem Gud forut, det vil si fra evighet av, har vedkjent seg som sine. Og hvem det? Det alle de menneskene som, når de hører evangeliet, ikke avviser det, eller undrar seg evangeliet. Det alle mennesker som, når de hører evangeliet, tar imot det, lar det virke på seg, så de gjennom evangeliet får et hjerte som fatter tillit til Jesus. Eller for å si det med litt andre ord, der hvor evangeliet virker troen og tilliten, sånn at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Hvert eneste menneske, som når han hører ord om Jesus, lar dette ordet virke på seg. Altså ikke undrar seg det, ikke bortforklarer det, ikke går på akkord med sannheten eller noe slikt, men ganske enkelt hører, og hører for å høre, slik at han lar ordet virke på seg. Hvert eneste slikt menneske har Gud fra evighet vedkjent seg som sin. Hør det du som tror på Jesus. Fordi du har hørt evangeliet, fordi evangeliet har fått skape tillit til Jesus i ditt hjerte, har Gud fra evighet av vedkjent seg at du tilhører ham. Så enkelt dette ordet. Dette betydningen av dem han forutkjente.
Och så har han om alla oss som tror på Jesus gjort en förutbestämmelse. Och den är i sannhet god. Den går ut på att vi ska nå målet i det fullkomne Guds rike, där som sagt Guds son står samman med oss som en bror bland bröder. Slik är det. Detta är grundlaget för vår frälse. Vi tänker så ofta det att det är vår vilja det kommer an på, att hvis du vill så kan du bli frälst. Och det är sant att den som vill, han kan ta livets vann oförskyllt. Det är stort att veta det. Vart eneste människa som vill, han kan komma till Jesus. Selv om ikke vi kan ville Guds vilja, ville det gode fordi vår vilja är trällbundet, så är det något vi kan bruka vår vilja till. Du kan läsa Bibeln. Du kan gå på möter och höra Guds ord. Du kan börja bruka nådens medel. Det kan du bruka din allmänliga, borgerliga, naturliga, mänskliga vilja till. Och visst du gör det, så är det Guds ord. Så är det nådens medel som skapar tron i ditt hjärta och skapar det som inte finns där för. Och gör att Guds eviga råd till frälse blir effektivt och frälser dig. Fördi du brukar nådens medel.

Alltså, om alla som hör ska de veta att det är Gud som vill att jag ska bli frälst. Det är inte min vilja, det är Guds vilja. Jag har något mycket bättre att bygga på än min vilja. Det är säkert och visst att jag vill bli frälst. Det är säkert och visst. Men min vilja den hållt nog inte så länge. Visst det bara var den det skulle stå på. Men Gud vill det. Och den rockes icke. Han har fastat detta. Så sant jag då icke går bort från Jesus igen. Viss en kristen vänder ryggen till Jesus. Så går det galt allikevel. Eller som det står i psalmet 73. De som håller sig borte från dig går till grunden. Hvis en kristen begynner hålla sig borte från Guds ord, från att läsa Bibeln, från sitt lönnkammer, från samfundet med andra kristna, då går det galt. Det är inte så att om jag en gång är frälst, så är jag alltid frälst, uansett vad jag gör för något. Det är inte sant. Men det är sant att lika säkert som jag blev värn hos Jesus, lika säkert är det Guds evige vilje att jag ska nå målet i det fullkomna Guds rike. Det står fast. Och detta är det som visar sig att dem som Gud förutbestämde till denna salighet, dem har han också kallt. Vi har talat om det ordet tidigare och behöver inte säga så mycket om det nu. Kallt betyder hos aposteln Paulus att den har hört ord om Jesus och tagit emot det. En har hört ord om Jesus och detta ord har skapat tron på Jesus i hjärtat. Det är det som är kallt. Kallt är detsamma som att vara blivit en kristen genom ett budskap som en har hört. Det här, vi är kallt för det Gud har förutbestämt oss till att vi ska nå detta mål, vi som tror på Jesus. Och dem som har kallt det, dem har han rättfärdiggjort. Vi står överfor Gud som om vi aldrig hade syndet. Det är inte bara att vi har fått nåde som vi har talat om tidigare. Nåde slik som människor talar om nåde. Att vi blir fritatt för straff. Men vi står för Gud frikänt från vår synd. Vi står för Gud som om vi aldrig hade gjort någon synd. Det är betydningen av vår rättfärdiggjort. Slik står jag i Guds ögne, helig, ulastelig och ustraffelig på grund av det som Jesus har gjort när han döde för våra synder på korset. Och dem som han rättfärdiggjorde, dem har han också härliggjort. Det är i det fullkomna Guds rike vi blir härliggjort. Och det är något framtidigt för oss som lever i tron på Jesus här i världen. Och här omtalas något framtidigt som om det allerede skulle vara fullbyrdet. Dem har han också härliggjort. Det högsta grad av visshet som uttalas på denna måten. När något som är framtidigt uttalas som om det allerede skulle vara skedd, är det för att göra klart hur säkert, hur visst och hur tryggt detta är och att det kommer till att ske. Ja, vad ska vi säga till detta? Vi kan spöra om det. Ja, vad ska vi säga? Är Gud för oss? Vem är då emot oss? Om vi har hela mänskligheten mot oss, vad gör det när Gud är för oss? Och vi kunde nu spörsmålet om alla var med oss men Gud är mot oss, vad hjälpte det? Om du fick all popularitet, all anerkännelse av människor men hade Gud till motståndare, vad hade du då? Ingenting annat än förtapelse och död. Är Gud för oss, vem är då emot oss? Han som inte sparte sin egen son, men gav han för oss alla. Och det ska han kunna annat än ge oss alla ting med ham. Så vet jag att han som gav mig sin egen son, han ger mig hela saligheten som han i sitt eviga råd har förutbestämt oss till.

Tonerna hade så vitt dött ut i Norea Radio för en tid tillbaka. De var komna hem ifrån Fiske, far och son. Mor var gått på kvinnoförening om kvällen, så de kom hem till tomt hus. Men så hade mor stilt apparatet in akkurat på Norea Radio klockan 6, som det var den gången. De slog på radion i det de kom in i stova, och så lydde denna sången som jag nå sång: släpp himlen i sjela di in, och människa skapt för Guds rike, släpp himlen.

för att fullfölja sin gärning som Herrens apostel. Paulus liv och tjänst bygger på Guds ord, andens uppenbarelse och hans apostlakall. Paulus var mycket väl känd med Guds ord. Och i femte Mosebok 19, vers 15, säger Herren: det är inte nog att endast ett vittne träder upp mot någon angående någon missgärning eller synd, vad det nu må vara för en synd som någon kan ha begått. Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras. Och när det gällde praktiserande av kyrkotukt i den urkristna församlingen, så skedde det just efter denna regel i femte Mosebok. Vi läser andra Korinterbrevet 13, verserna 1 och 2. Det är nu tredje gången jag försöker komma till er. Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras. Tidigare har jag talat till dem som förut syndat, liksom till alla andra. Trots att jag nu är frånvarande, säger jag samma sak som om jag vore närvarande andra gången. Jag skall inte skona er när jag kommer igen. Paulus ska komma på ett tredje besök. Och den här gången kommer han inte att möta församlingens hårdnackade syndare med silkeshandskar. Paulus gör klart för dem att för hans del kommer nu saken en gång för alla att avklaras. Han kommer nu att gripa in i kraft av sitt apostlaämbete, och de ska få erfara att det är en kraft som består i något mer än bara ord. Vi läser vers 3 och 4. Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er, utan är mäktig ibland er. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft, som ni ska få känna. Ju mera jag har läst av Paulus, desto mera står det klart för mig att det är skillnad på ironi och ironi. För den ironi som har sina rötter i bitterhet och egoism är ödeläggande. Men det är något annat som präglar det stänk av ironi som vi om och om igen möter hos Paulus. Församlingen stöter sig på Paulus svaghet, och de kräver att få se något av Kristi kraft som de nya ledarna i Korint talar så mycket om. Och själva menade de också att dessa krafter märktes tydligt i församlingen genom alla extatiska upplevelser och uppenbarelser. Men den gudomliga kraften menade de att de inte hade sett så mycket av i Paulus liv. Och än en gång märker vi stänket av ironi när Paulus säger: Kristus är inte svag gentemot er, utan är mäktig ibland er. Och här vill jag påminna om något som han skrivit tidigare i samma brev, nämligen i andra Korinterbrevet 4, vers 10-12, där han sa: alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Det är underligt att se att den svaghet som församlingen anklagar honom för, det är något Paulus berömmer sig av. Som han sa i andra Korinterbrevet 11:30, om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Församling

Men är inte klar över hur starkt de påverkats av lögnapostlarna. Därför försöker Paulus att i andra Korinterbrevet förklara sammanhanget mellan Jesu död och uppståndelse och apostlaämbetet. Det som kännetecknade Jesu vandring här på jord var svaghet och kors. Och då är det naturligt att jag som Jesu lärjunge bär samma kännetecken, säger Paulus. Och så påminner han dem om att Jesus korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft. Och så är också vi svaga i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni ska få känna. Om Paulus inte vill berömma sig av något annat än sin svaghet, så bör inte korinterna glömma att han nu lever i Kristi uppståndelsekraft. Och den kommer de snart att få möta hos Paulus, mitt i all hans skröplighet. Och erfara att Kristi kraft är inte bara något som stadfästs i upplevelser och känsloladdade sammankomster. Men Kristi kraft kommer också att visa sig på det sättet att han önskar bevara sin församling ren. Men den sidan av Kristi kraft tonade visst ganska svagt i Korint, och så svagt att den nästan förstummat. Det är värt att tänka på.

Jesus korsfästes visserligen på grund av svaghet, sa Paulus. Det är underligt att höra om Guds svaghet, och den svagheten är den fullkomliga kärleken, som istället för att demonstrera sin allmakt på fienden väljer att dö för förlorade syndare. När Kristus, pinad, slagen och blödande, stapplande bar sitt kors på väg ut till Golgata, så var han så föraktad och övergiven av människor att vi höll honom för intet, säger Jesaja i kapitel 53. Men sanningen om denna dårskap och svaghet som synden och världen föraktar är att Guds dårskap är visare än mänsklig visdom, och Guds svaghet är starkare än mänsklig styrka. Det är som om Paulus ville säga till den enskilda i församlingen: bli inte så upptagen av extatiska upplevelser, och bli inte så upptagen av att analysera Paulus skröplighet, att ni glömmer att förvissa er om att Kristus verkligen lever i er. Du blir inte frälst av att konstatera att Paulus saknar Guds kraft i sitt liv. Inte heller blir du frälst därför att du haft vissa speciella extatiska upplevelser. Vi läser andra Korinthierbrevet 13, vers 5. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Vet du inte med dig att Jesus Kristus lever i dig? Det är en fråga som vi ofta borde ställa varandra. Paulus frågar inte om du är religiöst intresserad. Han frågar inte om du tror att det finns en Gud, för det tror de flesta människor. Paulus frågar dig inte heller om du försöker vara ärlig och leva så fint du kan. Han frågar helt enkelt: vet du med dig att Jesus Kristus är i dig? Pröva dig själv, inte på dina känslor eller upplevelser, men på Guds ord. Vet du med dig att Jesus bor i dig? Gör du inte det, består du inte provet. Klarare än så kan det inte sägas.

Om än församlingen menade att Paulus var vek och svag, så hade han dock i sin skröplighet rannsakat sig själv. Detsamma hade hans medarbetare gjort, och han hoppas att församlingen i Korint också för sin del hade rannsakat sig själva. Det vill säga att de inte bara byggde på det där som de ohederliga arbetarna som uppträdde som Kristi apostlar hade sagt, men att de själva granskade skriften och att det var den grunden de byggde på, både när det gällde deras eget liv och när det gällde deras omdöme om Paulus. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 13, verserna 6 till och med 8. Men jag hoppas att ni skall förstå att vi för vår del består provet. Vi ber till Gud att ni inte ska göra något orätt, inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet, ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. Till sist så är det sanningens ord som ska bedöma både Paulus och även församlingens tro och liv i vardagen. För ingen kan i längden förmå något mot sanningen, även om falsk andlighet kan verka mycket imponerande för en tid, och speciellt i starten. Men Guds ord består när allting annat faller, och ingen förmår något emot sanningen. Det är därför jag inte bekymrar mig så mycket om folk som inte är eniga med Bibeln. Vår kallelse är att proklamera Guds ord. Vi ska inte använda tid och kraft på att försvara det. Gud har aldrig bett oss om att försvara honom. Han ber oss bara om att vara vittnen. Det enkla vittnesbördet är det vi är kallade att bära vidare. Vi läser i andra Korinterbrevet 13, vers 9. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad. Skryt över egna andliga upplevelser och uppenbarelser imponerade inte på Paulus. Det som låg honom på hjärtat, det var äkthet och andlig mognad. Han vill att de ska växa till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. För i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Paulus säger att visst är han glad att de är så starka, men vad han ber om, det är att de ska nå fram till allt större mognad. I första Korinterbrevets tredje kapitel sa Paulus att han kunde inte tala till dem som till andliga människor, utan som till spädbarn i Kristus. Här i andra Korinterbrevet 13:9 säger han: det är på tiden att bli vuxen. Men i Korint var det gungstolskristendom. Otroligt mycket rörelse, utan att man kom ett enda steg framåt. Det var ett behagligt gungande som gav en härlig känsla, men som inte förde pilgrimen till någon andlig mognad. Och det är en av orsakerna till att Paulus skriver sitt brev. Vi läser kapitel 13, vers 10. Därför skriver jag detta när jag är borta från er, för att jag inte när jag är hos er ska behöva gå strängt fram i kraft av den fullmakt Herren har gett mig för att bygga upp, inte för att riva ner. Paulus är glad att han har möjligheten att skriva det här brevet till dem innan han besöker dem, och han hoppas att resultatet ska bli att han inte behöver gå strängt fram när han kommer. Underförstått: han kommer inte att dra sig för att gå strängt fram om det visar sig nödvändigt.
för det var väl den myndigheten och kraften de hade efterlyst? Eller var det bara nya, extraordinära upplevelser de var ute efter?

Vi läser i andra Korinterbrevet 13, vers 11. Till slut, bröder, var glada. Låt er upprättas och förmanas. Var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hans ord präglas fortfarande av samma tema. Sök att nå fram till större mognad. Förbli inte spädbarn i Kristus, men väx upp. Och det behöver nog sägas i mer än en församling. Och till mer än en broder eller syster. Inte minst behöver vi själva den påminnelsen. Eljest blir det lätt kristendom istället för Kristusliv. Glädjen är en stor och naturlig del av livet i Gud. Var glada, men ha er glädje i Gud, inte i världen. Låt dig upprättas. Det går inte automatiskt och Gud tvingar ingen. Gud vill upprätta dig. Låt dig upprättas och förmanas. Det vill säga, när Gud kommer med en förmaning ska du inte ursäkta eller bortförklara. Men inrätta dig efter vad Gud säger. Var inte likgiltig inför ordets förmaningar. Och här är han tillbaka till det han började med i det första brevets första kapitel. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Var eniga och håll fred, säger han här i vers 11. I Jesu Kristi namn uppmanar Paulus till enighet. Det är bekännelsen av den korsfäste och uppståndne Kristus som förenar den kristna församlingen. Att vara fullkomligt enade betyder inte att alla måste använda samma ord och uttrycka sig på precis samma sätt. Det är inte likriktning han talar om, men att inte låta stridigheter förekomma. Men å andra sidan betyder det inte heller att de ska vara eniga med den som förnekar någon av Bibelns grundläggande sanningar. Paulus vill hålla sig till Kristus. Den Kristus som han personligen har mött och som nu är centrum för Paulus liv. Det är den Kristus som skriften uppenbarar Paulus talar om. Att vara eniga och hålla fred betyder inte att de därmed skulle godta villolära, för även Paulus angrep den. Men det som skapade motsättningar i Korint, det var skvaller, kritik, hat och bitterhet, kampen för egen ära, kort sagt egoismen. Bröder, säger Paulus, var glada. Låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Det vill säga, det är inte nog att tala om Kristi herravälde. Gör vi som Kristus säger, eller talar vi bara om honom? Med egoismen som kompass så väljer man lätt sida istället för att välja Kristus. Och då kan frukten inte bli något annat än splittring och strid. Men nu är det på tid att komma till andlig mognad, säger Paulus. Om ni istället för att följa den ena eller andra ledaren följer Kristus och själva lever i och av Guds ord, då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Och det är den frid som övergår allt förstånd och som kan bevara våra hjärtan och även våra tankar i Kristus Jesus. Vi läser andra Korinterbrevet 13:12. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er.
Den nu avlidne Dr. Walter Wilson, han berättade om en gång han och hans hustru hade besök. Och när vännen kom in i hallen kysste han Dr. Wilson på båda kinderna, eftersom han för honom var en hängiven pastor och en älskad broder i Herren. Och därefter kysste han hans hustru. Och så sa han till Dr. Wilson: "När jag kysste dig var det en helig kyss. Men när jag kysste din hustru, wow." Låt mig säga, min vän, om du ska hälsa med en kyss, se till att det är en helig kyss. Jag föreslår att den hälsningsformen begränsas till personer av samma kön. Så avslutar Paulus brevet med orden: "Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla." När Paulus säger "er alla" så gör han oss till ett med de som tillhörde församlingen i Korint. Alla som tillhör Kristus är lemmar på samma kropp. Det är en gemenskap som korsar språkgränser och åldersgränser och förenar människor med försoningsblodets eviga band. Det handlar alltså inte om ett eller annat som vi har hittat på, men det är Guds gåva till alla de förlorade syndare som tar emot evangeliets budskap, den helige Andes gemenskap. Må vi alla få nåd att leva så att vårt liv uppenbarar Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger som vanligt: på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med er alla. Gud är god.

dig över oss. Detta är ett levande exempel på den kristne tro, som lärer oss tillsträcklig om hvordan man må förhålla sig, hvis man vill finna nåde och bli gudfryktig och salig. Landsta nummer 518, vers 3 och 4. Jeg er i mitt hjerte så bange, for avgrunnen ligger så nær. Og på dennes rand må jeg gange, det er kun en jammelig ferd. Jeg svimler, meg redsel nedknuger, meg avgrunnen visselig sluker. O Herre, og hør mine skrik. Du er jo min salighetsklippe, på deg har jeg bygget mitt hus. Men ville du glemme og glippe, da synker det straks ut i grus. Da bryter jo bølgene over, min Gud, mens du drøyer og sover, de lukker seg over min sjel.

Välkommen till ett nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet är producerat av Kristen Riksradio och blir ledet av Ola Joland.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till det sista kapitlet i andra Korintherbrevet. Och här i kapitel 13 upprepar Paulus vad han tidigare har sagt. Han ska en tredje gång besöka församlingen i Korint för att fullfölja sin gärning som Herrens apostel. Paulus liv och tjänst bygger på Guds ord, andens uppenbarelse och hans apostlakall. Paulus var mycket väl känd med Guds ord. Och i femte Mosebok 19, vers 15, säger Herren: Det är inte nog att endast ett vittne träder upp mot någon angående någon missgärning eller synd, vad det nu må vara för en synd som någon kan ha begått. Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras. Och när det gällde praktiserande av kyrkotukt i den urkristna församlingen så skedde det just efter denna regel i femte Mosebok. Vi läser andra Korintherbrevet 13, verserna 1 och 2. Det är nu tredje gången jag försöker komma till er. Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras. Tidigare har jag talat till dem som förut syndat, liksom till alla andra. Trots att jag nu är frånvarande, säger jag samma sak som om jag vore närvarande andra gången. Jag skall inte skona er när jag kommer igen. Paulus ska komma på ett tredje besök, och den här gången kommer han inte att möta församlingens hårdnackade syndare med silkeshandskar. Paulus gör klart för dem att för hans del kommer nu saken en gång för alla att avklaras. Han kommer nu att gripa in i kraft av sitt apostlaämbete, och de ska få erfara att det är en kraft som består i något mer än bara ord. Vi läser vers 3 och 4. Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er, utan är mäktig ibland er. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft, som ni ska få känna. Ju mera jag har läst av Paulus, desto mera står det klart för mig att det är skillnad på ironi och ironi. För den ironi som har sina rötter i bitterhet och egoism är ödeläggande. Men det är något annat som präglar det stänk av ironi som vi om och om igen möter hos Paulus. Församlingen stöter sig på Paulus svaghet, och de kräver att få se något av Kristi kraft som de nya ledarna i Korint talar så mycket om. Och själva menade de också att dessa krafter märktes tydligt i församlingen genom alla extatiska upplevelser och uppenbarelser. Men den gudomliga kraften menade de att de inte hade sett så mycket av i Paulus liv. Och än en gång märker vi stänket av ironi när Paulus säger: Kristus är inte svag gentemot er, utan är mäktig ibland er. Och här vill jag påminna om något som han skrivit tidigare i samma brev, nämligen i andra Korintherbrevet 4, vers 10-12, där han sa: Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Det är underligt att se att den svaghet som församlingen anklagar honom för, det är något Paulus berömmer sig av. Som han sa i andra Korinthierbrevet 11:30, om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Församlingen är inte klar över hur starkt de påverkats av lögnapostlarna. Därför försöker Paulus att i andra Korinthierbrevet för

i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. Om Paulus inte vill berömma sig av något annat än sin svaghet, så bör inte korinterna glömma att han nu lever i Kristi uppståndelsekraft. Och den kommer de snart att få möta hos Paulus, mitt i all hans skröplighet. Och erfara att Kristi kraft är inte bara något som stadfästs i upplevelser och känsloladdade sammankomster. Men Kristi kraft kommer också att visa sig på det sättet att han önskar bevara sin församling ren. Men den sidan av Kristi kraft tonade visst ganska svagt i Korint, och så svagt att den nästan förstummat. Det är värt att tänka på.

Jesus korsfästes visserligen på grund av svaghet, sa Paulus. Det är underligt att höra om Guds svaghet, och den svagheten är den fullkomliga kärleken, som istället för att demonstrera sin allmakt på fienden väljer att dö för förlorade syndare. När Kristus, pinad, slagen och blödande, stapplande bar sitt kors på väg ut till Golgata, så var han så föraktad och övergiven av människor att vi höll honom för intet, säger Jesaja i kapitel 53. Men sanningen om denna dårskap och svaghet som synden och världen föraktar är att Guds dårskap är visare än mänsklig visdom, och Guds svaghet är starkare än mänsklig styrka. Det är som om Paulus ville säga till den enskilda i församlingen: bli inte så upptagen av extatiska upplevelser, och bli inte så upptagen av att analysera Paulus skröplighet, att ni glömmer att förvissa er om att Kristus verkligen lever i er. Du blir inte frälst av att konstatera att Paulus saknar Guds kraft i sitt liv. Inte heller blir du frälst därför att du haft vissa speciella extatiska upplevelser. Vi läser andra Korinthierbrevet 13, vers 5. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Vet du inte med dig att Jesus Kristus lever i dig? Det är en fråga som vi ofta borde ställa varandra. Paulus frågar inte om du är religiöst intresserad. Han frågar inte om du tror att det finns en Gud, för det tror de flesta människor. Paulus frågar dig inte heller om du försöker vara ärlig och leva så fint du kan. Han frågar helt enkelt: vet du med dig att Jesus Kristus är i dig? Pröva dig själv, inte på dina känslor eller upplevelser, men på Guds ord. Vet du med dig att Jesus bor i dig? Gör du inte det, består du inte provet. Klarare än så kan det inte sägas.

om än församlingen menade att Paulus var vek och svag, så hade han dock i sin skröplighet rannsakat sig själv. Detsamma hade hans medarbetare gjort, och han hoppas

att församlingen i Korint också för sin del hade rannsakat sig själva. Det vill säga att de inte bara byggde på det där som de ohederliga arbetarna som uppträdde som Kristi apostlar hade sagt, men att de själva granskade skriften och att det var den grunden de byggde på, både när det gällde deras eget liv och när det gällde deras omdöme om Paulus. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 13, verserna 6 till och med 8. Men jag hoppas att ni skall förstå att vi för vår del består provet. Vi ber till Gud att ni inte ska göra något orätt, inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet, ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. Till sist så är det sanningens ord som ska bedöma både Paulus och även församlingens tro och liv i vardagen. För ingen kan i längden förmå något mot sanningen, även om falsk andlighet kan verka mycket imponerande för en tid, och speciellt i starten. Men Guds ord består när allting annat faller, och ingen förmår något emot sanningen. Det är därför jag inte bekymrar mig så mycket om folk som inte är eniga med Bibeln. Vår kallelse är att proklamera Guds ord. Vi ska inte använda tid och kraft på att försvara det. Gud har aldrig bett oss om att försvara honom. Han ber oss bara om att vara vittnen. Det enkla vittnesbördet är det vi är kallade att bära vidare. Vi läser i andra Korinterbrevet 13, vers 9. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad. Skryt över egna andliga upplevelser och uppenbarelser imponerade inte på Paulus. Det som låg honom på hjärtat, det var äkthet och andlig mognad. Han vill att de ska växa till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. För i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Paulus säger att visst är han glad att de är så starka, men vad han ber om, det är att de ska nå fram till allt större mognad. I första Korinterbrevets tredje kapitel sa Paulus att han kunde inte tala till dem som till andliga människor, utan som till spädbarn i Kristus. Här i andra Korinterbrevet 13:9 säger han: det är på tiden att bli vuxen. Men i Korint var det gungstolskristendom. Otroligt mycket rörelse, utan att man kom ett enda steg framåt. Det var ett behagligt gungande som gav en härlig känsla, men som inte förde pilgrimen till någon andlig mognad. Och det är en av orsakerna till att Paulus skriver sitt brev. Vi läser kapitel 13, vers 10. Därför skriver jag detta när jag är borta från er, för att jag inte när jag är hos er ska behöva gå strängt fram i kraft av den fullmakt Herren har gett mig för att bygga upp, inte för att riva ner. Paulus är glad att han har möjligheten att skriva det här brevet till dem innan han besöker dem, och han hoppas att resultatet ska bli att han inte behöver gå strängt fram när han kommer. Underförstått: han kommer inte att dra sig för att gå strängt fram om det visar sig nödvändigt. För det var väl den myndigheten och kraften de hade efterlyst? Eller var det bara nya, extraordinära upplevelser de var ute efter?

Vi läser i andra Korinterbrevet 13, vers 11. Till slut, bröder, var glada. Låt er upprättas och förmanas. Var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hans ord präglas fortfarande av samma tema. Sök att nå fram till större mognad. Förbli inte spädbarn i Kristus, men väx upp. Och det behöver nog sägas i mer än en församling. Och till mer än en broder eller syster. Inte minst behöver vi själva den påminnelsen. Eljest blir det lätt kristendom istället för Kristusliv. Glädjen är en stor och naturlig del av livet i Gud. Var glada, men ha er glädje i Gud, inte i världen. Låt dig upprättas. Det går inte automatiskt, och Gud tvingar ingen. Gud vill upprätta dig. Låt dig upprättas och förmanas. Det vill säga, när Gud kommer med en förmaning ska du inte ursäkta eller bortförklara. Men inrätta dig efter vad Gud säger. Var inte likgiltig inför ordets förmaningar. Och här är han tillbaka till det han började med i det första brevets första kapitel. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Var eniga och håll fred, säger han här i vers 11. I Jesu Kristi namn uppmanar Paulus till enighet. Det är bekännelsen av den korsfäste och uppståndne Kristus som förenar den kristna församlingen. Att vara fullkomligt enade betyder inte att alla måste använda samma ord och uttrycka sig på precis samma sätt. Det är inte likriktning han talar om, men att inte låta stridigheter förekomma. Men å andra sidan betyder det inte heller att de ska vara eniga med den som förnekar någon av Bibelns grundläggande sanningar. Paulus vill hålla sig till Kristus. Den Kristus som han personligen har mött och som nu är centrum för Paulus liv. Det är den Kristus som skriften uppenbarar Paulus talar om. Att vara eniga och hålla fred betyder inte att de därmed skulle godta villolära, för även Paulus angrep den. Men det som skapade motsättningar i Korint, det var skvaller, kritik, hat och bitterhet, kampen för egen ära, kort sagt egoismen. Bröder, säger Paulus, var glada. Låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Det vill säga, det är inte nog att tala om Kristi herravälde. Gör vi som Kristus säger, eller talar vi bara om honom? Med egoismen som kompass så väljer man lätt sida istället för att välja Kristus. Och då kan frukten inte bli något annat än splittring och strid. Men nu är det på tid att komma till andlig mognad, säger Paulus. Om ni istället för att följa den ena eller andra ledaren följer Kristus och själva lever i och av Guds ord, då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Och det är den frid som övergår allt förstånd och som kan bevara våra hjärtan och även våra tankar i Kristus Jesus. Vi läser andra Korinterbrevet 13:12. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er.
Den nu avlidne Dr. Walter Wilson, han berättade om en gång han och hans hustru hade besök. Och när vännen kom in i hallen kysste han Dr. Wilson på båda kinderna, eftersom han för honom var en hängiven pastor och en älskad broder i Herren. Och därefter kysste han hans hustru. Och så sa han till Dr. Wilson: "När jag kysste dig var det en helig kyss. Men när jag kysste din hustru, wow." Låt mig säga, min vän, om du ska hälsa med en kyss, se till att det är en helig kyss. Jag föreslår att den hälsningsformen begränsas till personer av samma kön. Så avslutar Paulus brevet med orden: "Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla." När Paulus säger "er alla" så gör han oss till ett med dem som tillhörde församlingen i Korint. Alla som tillhör Kristus är lemmar på samma kropp. Det är en gemenskap som korsar språkgränser och åldersgränser och förenar människor med försoningsblodets eviga band. Det handlar alltså inte om ett eller annat som vi har hittat på, men det är Guds gåva till alla de förlorade syndare som tar emot evangeliets budskap, den helige Andes gemenskap. Må vi alla få nåd att leva så att vårt liv uppenbarar Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger som vanligt på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med er alla. Gud är god.

Och då är vi igen till denna boken här. Att Gud har åpenbart sitt råd till frälse. Och förhållet till denna boken vill avgöra vår framtidiga skepnad. Gud, han ger forskjellen. Det är ju något av det man har sett i dessa fortellingar. Det är forskjell på de som finner nåde och de som inte finner nåde. Och en fortelling till. Moses, han fick möta Gud. Stedet du står på är helig grund, fick han vita. Han hade fått ett uppdrag. Och han skulle berga Israels folke ifrån slaveriet i Egypt. Han hade funnit nåde. Moses, du har funnit nåde för mina ögon, står det. Rätt ut. Men det betyder inte att alla fant nåde. Gud lot väldiga straffedomar ramma Egypt. På grund av synd. På grund av faraos förhärdelse. För Gud är en Gud som frälser men och en Gud som dömer. Alltså, farao fant ingen nåde. Han blev förhärdad i sin egen synd och blev utvalgt av Gud till en som han skulle visa sina undergärningar på. Han skulle bli till skräck och advarsel. Men folket blev utfridd. Folket blev utfridd. Men då skedde inte utan en pris. Det var blodet på dörrkarmarna som var där som gjorde att dödsängeln gick förbi. När han såg blodet så var det att ängeln gick förbi. Och då pekade fram på Jesus. På den som är bak blodet så går Guds vrede förbi. Men för dig som inte var in under nåden, det var heller Guds folkets fiender, faraos här. De fick möta nettopp denna mäktige Gud. Gud är domens Gud. Och han låt dessa hästarna och faraos här gå under. Och efter då så var det lovsang för Herren på andra sidan. Hvor Gud hade bergat igenom. Lovsing Herren för han är höj och upphöjd. Häst och ryttar styrtet han i havet. Sang de där på bredden hvor det ändå var döde människor. Antagligen att de kunde se. För en verklighet. Och detta pekar också in på något centralt. Alltså röde havet kan också vara ett bilde på dåpen. Frälsen i dåpen. Och då har vi också med Noas ark. Frälsen i dåpen. Och har med blodet där, frälsen vid tro på Jesus. Men igen, nåde. Vem fant nåde? Vem finner nåde? Till och med detta folket som var berga. De var berga vid blodet, vid vattnet. Och så begynte de vandringen. Nådde de fram? Inte alla nådde fram. Och då är det viktigt att vi tar in oss. Inte alla når fram. Vi ska lära något av detta här. De danste runt guldkalven. Och det var många andra ting de gjorde. Som förte till att de nådde inte fram. Och man lär bland annat om det i andra Mosebok 17. Där var folket som hade sett denna fantastiska gärning. Och likaväl så prövde Gud i dag. Låt det gå lite utan något att dricka. Och det skulle inte mer till än att folket var plötsligt blivit fiende av Gud och klagde. Och mente att Gud hade fört dig ut för att ta livet av dig. För ej tro. Nej, det var ingen tro. Det var vantro. Och där är det också att den fick detta som skedde där. Att Moses han skulle slå på klippen. Och så kom det vann flytande ut. Och det var massa och meriba detta skedde. Massa var en prövelse. Gud förte dig in i en prövelse. Tror du att Gud hade för lite vann och ge? Var det därför de var utan vann i ökenen? Rätt efter att de har sett i

Kjære Jesus, fra deg mitt håp begynner og blir kun hos deg. Å Herre, det er sant at du er vårt håp og vår rikdom. Og nå ber jeg at du, Herre, vil ta vårt hjerte til fange, slik som bare du kan gjøre det, gjennom ditt ord, ved at du selv kommer i din hellige ånd, Herre, og er hos oss. Og jeg må igjen få be deg, Jesus, om å få fra deg det jeg skal tale. Herre, la ditt hjertes tale gå til vårt hjerte for ditt navns skyld. Amen. I disse eksemplene på Jesus sjelesorg som vi har for oss, har vi hittil sett på to, hvor vi vel må si at sjelesorgen har lykkes. Det er jo helt sikkert at den samaritanske kvinnen ble frelst. Og jeg tror vi må si det ganske sikkert at Nikodemus også ble frelst. Visstnok forsvant han ut av bildet i Johannes evangeliums tredje kapittel. Men han dukker opp igjen her og der. En gang forsvarer han Jesus i en kritisk situasjon i det høye råd. Og så var det en dag da Gud trengte to modige menn. I sannhet to modige menn. Da var ingen av disiplene disponible. Men da var det to, og begge var rådsherrer. Josef fra Arimatea og Nikodemus. De gjorde hva ingen annen kunne eller turde, og som var virkelig et vågestykke. Gå til landets høyeste politiske autoritet og trosse landets religiøse autoritet og be om å få ta Jesu døde legeme ned av korset og gi den ærefull begravelse. Det hadde ikke Nikodemus gjort, og heller ikke Josef fra Arimatea for den saks skyld, hvis han ikke da hadde sett det Jesus talte om, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Da hadde det gått opp for Nikodemus' hjerte at han var frelst ved det som skjedde på det korset. Da gikk det opp for ham at det soneoffer som den store forsoningsfest vitnet om, og som offer i gamle pakt var anskuelsesundervisning om, det ble fullbyrdet der og da, en gang for alle, for hele menneskehetens synd. Og han trodde på det. Det er ikke Nikodemus som kommer om natten da, nei. Og det er ikke Nikodemus som tror lønnlig av frykt for jødene lenger. Da er det så åpenbart som det kan være. Så jeg tror vi kan si det nok så trygt, at i begge de tilfellene Jesu sjelesorg vi har sett på, har den virket til frelse. Vi kommer nå til noen eksempler hvor vi finner begge deler, og mest at det virker ikke til frelse. Det er også noe som Bibelen setter frem for oss. Nå skal vi lese et i dag. Dette er et individuelt tilfelle, akkurat som de andre vi har lest. Det vi kommer til i morgen, det er et kollektivt tilfelle, skal vi komme tilbake til. Men vi har et individuelt tilfelle i Markus evangelium kapittel 10 og fra vers 17. Da han gikk på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og sa til ham, eller spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er.» Men han sa til ham:
Mäster, allt detta har jag hållit från min ungdom av. Då såg Jesus på han och fick han kär. Och han sa till han, ett fattas dig. Gå bort och sälj det du har och ge det till de fattige, så skall du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Men han blev ille till mote vid en slik tale och gick bedrövet bort, för han var mycket rik. Och Jesus såg sig om och sa till sina discipler, hur vanskligt det vill vara för en rik att komma in i Guds rike. Disciplerna blev förfärdet över slik tale. Då tog Jesus åter till ord och sa till dem, hur vanskligt det vill vara för den som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ytterlig förfärdet och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Allt är möjligt för Gud. När vi har fått ett exempel på själesorg har det väl två grunder. Det ser vi av sammanhängen det står i de tre första evangelierna. Det är säkert inte det enaste tillfälle av den slags själesorg, men det är det enaste tillfälle av denna slags som är tagit med. Vi har besläktade tillfällen.

för en som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Men det är en ting vi ser i den sammanhang. Det är inte många som har många pengar och som inte stoler på dem. Det är mycket sjelden. Det levde en väckelsespredikant i medelåldern som hette Berthold av Regensburg. Det var en av de stora väckelsespredikanter. Han hållt inte en preken uansett vad han talat om, utan att han sa en eller annan gång i denna preken att husk det, mina tillhörare, det är mycket sjelden att en som är rik blir frälst. Och jag undras på om icke det kunde vara på sin plats och minna om detta idag. Nu ska vi se lite närmare på detta ordet. Det drejer sig här om en ung man, skönner vi. Det vill säga en man som är mellan 18 och 21 år. Närmare kan vi väl inte komma det. Så ung som han är, så är också han medlem av det höga råd. För som sagt, de platsen i det höga råd, de blev man inte valgt till. De arvet man innan rikmansättene. Var man född till en ett som hade platser i det höga råd, så gick det i arv. Han är en from man. Han är mänskligt talat en gudfryktig man. Och det är inte för ingenting han kommer till Jesus. Det är något som driver han till Jesus. Han känner sig tilltalt av Jesus. Jag tror inte på någon måte vi kan säga att han är vakt. Inte där han kom till Jesus. Men han går från Jesus som ett vaktmänniske. Men dessvärre från han. Mer vet vi inte om det. Men han kommer till Jesus med ett spörsmål. Och grunden till att nettopp han är valgt till att belysa denna sak är väl den tilltalen han kommer med. Gode mäster, vad ska jag göra för att arva evig liv? Jesus, han stösser vid denna tilltalen och spör: varför kallar du mig god? Ingen är god utan en, och det är Gud. Skönner du vad som ligger i det? Det som spörsmålet gäller är detta: har du verkligen erkänt att jag är Gud? Är det därför du kommer till mig? Jesus har varit så länge nu och virkat så länge att det är de som har begynt att erkänna vem han är. Disciplerna har nu erkänt att Jesus är inte alene Messias. Han är också Guds son. Det var andra som har erkänt också. Det var en romersk hövetsman en dag som sa till Jesus: du tränger inte gå in under mitt tak. Si bara ett ord så blir min dräng helbredet. Och du vet att det är bara en som kan göra det. Vem talte så det skedde? Och bö, och det stod där. Det är Gud alene. Efter bergpräkningen, och den var hållt efter att Jesus hade virket gott och väl ett års tid, kommer en spedalsk och säger något underligt till Jesus. Han har inte reflekterat över vem Jesus är, men han är öppen för de intryck som påverkar han från Jesus. Och så kommer han löpen och så faller ned på Jesus och säger: Herre, om du vill, så kan du rensa mig. Och vi spör igen: vem är det som kan det han vill? Bara en, och det är Gud. Den spedalske påkallar Jesus som Gud. Skönt han är så kanske inte det bevisst, men det gör det bara desto tydligare. Och Jesus, han har talat så underligt i flera situationer. Och det är väl grund till att tro. Det må nödvändigtvis förhålla sig slik att den rika unge mannen här, han har varit till stede vid slika anledningar. Ellers kunde han inte komma som han gjorde och vara tilltalt av Jesus som han var. En dag blev det firet ned den verkbröden vete föran Jesus. Och så säger Jesus till den verkbrödne:

dina synder är dig förlatt. Strax är det ju någon som tänker något galt om Jesus, och det märker han. Och så säger han, vad är lättast att se? Dina synder är dig förlatt. Eller att säga, stå upp och ta din säng och gå. Och så följer han till, för att de ska veta att människosönnen har makten, myndigheten står egentligen, till att förlata synder på jorden. Så säger han till den verkbrudne, ta din säng upp och gå hem till ditt hus. Vem är det som har myndigheten till att förlata synder? Det är bara en, och det är han som synden är gjort emot. Jesus talar slik som bara en har rätt till att tala, nämligen Guds egen son. Gud själv. Det är det Jesus också gör i bergpreken. Det ska jag inte komma in på nu. Men det är det han gör när han säger, jag har hört det sagt, men jag säger det. Och en dag säger han det att människosönnen är Herren över sabbaten. Ja, vem är Herren över sabbaten? Bara en, han som instiftet den. Och i sina taler till apostlarna, som också många andra människor hörte på, ända det var beregnet på apostlarna, när säger Jesus det, om någon älskar far och mor mer än mig, är han mig icke värd. Där placerar Jesus sig själv i det första bud. Det första bud som säger, du ska aldrig ha andra gudar än mig. Du ser, när du lägger märke till, Jesus talar som bara Gud kan tala. Enten är den Guds bespotter, eller så är det Gud. Och Jesus är Gud. Så kommer denna man och spör, gode mäster, vad ska jag göra för att arva evig liv? Och så spör Jesus, varför kallar du mig god? Och nu skönner du spörsmålet. Ingen är god utan en, och det är Gud. Kallar du mig gode mäster, fördi du har erkänt vem jag är? Han väntar inte på något svar. Och vi kan inte se mer om det än det som jag har sagt. Spörsmålet blir stilt han av Jesus, mer kan vi inte se om det. Men det är tydligt att Jesus har reagerat på tilltal. Så säger Jesus, ja, budene känner du. Och nämner exempel på de fyra mest allmindeliga. Och så säger han det, allt detta har jag hållit från min ungdom av. Här ser vi alltså att denna unge mannen, han gör det som Bibeln kallar för lovgärningar. Han har naturligtvis inte uppfyllt budene. Det är bara en som har gjort, och det är Jesus. Men han har latt vara det som budene förbyr. Och han har gjort det som budene påbyr, mänskligt sett. Och det är som Gud talade till mig om detta. Jag har prövd att la vara att stjäla. Och la oss se att det hade lyckats. Det ska inte sägas allt för högt. Men om det hade lyckats med att la vara att stjäla, så kom Gud och så sa han till mig, si mig du, varför lär du vara att stjäla? Lär du vara att stjäla fördi du älskar mig av hela ditt hjärte, med all din kraft och av hela din själ, och fördi du älskar din nästa som dig själv? Visst det är grunden till att du lär vara att stjäla, då har du nog hållit det syvende bud. Då måste jag svara nej. Jag älskade inte Gud, nej. Det var nettopp det jag inte gjorde. Och jag älskade inte min nästa som mig själv, nej. Jag höll budet för det jag ville vara rättfärdig. Och då sa Gud till mig, väl, när du då lär vara och stjäla, så gör du den gärning som det syvende bud kräver. Men du har inte hållit budet.
Altså, en ting å gjøre lovens gjerninger. En annen ting å holde budene. Og lovens gjerninger kan nok vi mennesker holde. Eller greie. Men holde budene gjør vi ikke. Og her vi ved noe som typisk for det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket elsker lovgjerningene, men hater loven. Mens en kristen, det gjenfødte sinn, det hater lovgjerningene, men elsker loven. Som vi hørte før i dag. Eller for å si det mer nøyaktig kanskje, eller med et annet uttrykk. Det naturlige mennesket elsker loviskheten, men hater loven. Det vil si, det elsker hva det kan være å gjøre, hva det kan få gjøre noe, være noe. Gode mester, hva kan jeg gjøre? Du hører det? En kristen, en som født av Gud, han hater loviskheten, men han elsker loven. Der hvor Guds ånd bor i hjertet, fordi Jesus ved troen bor i det hjertet, der det noe som heter åndens frukt. Jeg får bare tid til å nevne det i dag. Men det noe som heter åndens frukt som kommer der, som heter kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Der trives ikke synden, nei. Der trives ikke selvlivet. Men der trives loven. Mot slike loven ikke. Så jeg gjentar det. Typisk for det gjenfødte mennesket det hater loviskheten. Men elsker loven, mens det naturlige mennesket elsker loviskheten og hater loven. Og du ser, det dette Jesus avslører hos denne fine mannen her. Han sier det, denne mannen, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, står det. Det må ha vært noe med det blikket. I det hele tatt, det har vært noe underlig med hele situasjonen. Det stundom vi kan huske et blikk. Vi kan huske et blikk vi får. Vi kan huske et blikk som andre har, som ikke gjelder oss, men noen som de ser på. Vi finner gang på gang det i denne lille beretningen jeg leste her. Jesus så på ham. Da så disiplene på hverandre og sa til hverandre. Synes du ikke du ser dem? Og Jesus så på sine disipler, står det, og sa til dem. Det noe underlig med hele den situasjonen der. Nå så han på den unge mannen. Han var ingen fusker. Det var han ikke. Og så kommer det avgjørende punkt i sjelesorgen. Det var ikke mulig å finne noe galt med denne mannen. Det ikke mange i denne forsamling som har levd et slikt ungdomsliv som denne mannen har gjort. Det det ikke. Han har vært mye mer enn nøye, du. Han har vært nøye. Denne mannen så svarer det. Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Der har ikke vært mye slurv. Der har det ikke vært mye kludder. Det kan du stole på. Han en mann som går inn for det han vil. Og det sier ikke så lite når Jesus så på ham og fikk ham kjær. Ett fattes deg. Gå og selg det du har. Gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Jesus ser at det noe som nødvendig for denne mannen her.
Det är en väg som han må gå om man ska komma till selverkännelse och till tro på Jesus. Hvis han inte går den vägen vill han aldrig varken komma till selverkännelse eller till tro. Och den pekar Jesus på. Det är han må in på den vägen som hans discipler, eller rättare sagt hans apostler är på. Han må förlata allt och följa Jesus. Och låt oss nu göra ett tankeexperiment för att förstå vad Jesus vill hända. Sätt nu att den unge man har svart. Herre, när du säger det, då inser jag att jag är bunden av mina pengar. Att jag varken kan eller vill uppge min egendom. Och då må jag nog inrömma att jag har nog heller inte hållit budene slik som jag själv nettopp sa att jag har. Det har nog inte varit sån som jag trodde det var med mig. Eller något slikt. Vad tror du hade hänt då? Då hade den mannen inte kommit till och gå bedrövet bort. Du kan vara säker på att hvis den mannen nu hade sagt vad han började ha sagt, att han hade erkänt det som är sannheten, nämligen att han var bunden av de två största synder ett människa kan vara bunden av, nämligen pengekärhet och egenrättfärdighet. Hade han erkänt det, då hade han blivit frälst. Det är forskjellen på denna man och på Nikodemus. Nikodemus säger väl inte det med rena ord att jag är bunden av egenrättfärdighet. Det är min måte att se det på. Och det uttrycket vill inte passa i en jödes mun heller. För de ville ha andra uttryck i det jödiska språk för det. Så det är min måte att se det på. Men i och med att Nikodemus spör Jesus, vårledes kan detta ske, så är inrömmelsen där. Och visst denne rike unge man har sagt som så, Herre, nå inser jag att jag är hopplöst förtapt. Herre, fräls mig. Så hade han blivit frälst. Nå blir han vakt. Det gör han. Det kan han inte undgå. Och Gud spör oss inte om att väcka oss. Heldigvis. Och så blir det med det. Och så går han bedrövet bort. Och så talar Jesus efterpå till disciplerna. En må ju spöra, hur kan det hänga samman detta här? Att ett människa ansikte ansikte med Jesus, det får det så klart sagt, och så böjer det sig inte, ända det så ändeligt gott skönner hvordan det hela hänger samman. Så böjer det sig inte. Jo, en av grunden är den. Det är vanskeligt för en rik att komma in i Guds rike. När Jesus säger det, då säger han det på en särskild måte. Då såg Jesus på sina discipler och så sa han till dem: hur vanskeligt det är för en som sätter sin lit till sin rikdom att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Och nu må du inte höra på det där sluddret om den porten i Jerusalem som de kallar nålöje. Det var så vanskeligt att få en kamel igenom en liten port så kamelen måtte böja sig. Man kan inte höra på något sånt, något tull. För det Jesus vill ha sagt är: det är omöjligt. Det kan inte ske. Ett människa som stoler på sin rikdom kan inte bli frälst. Det är inte mer att säga om det. Och du hör, då blev disciplerna ytterligt förvärdet. Och så med dig. Du syns nu sätter väl Øyvind Andersen saken allvarligt på spisen. Nej. Jag sätter ingenting på spissen. Jag pekar på
hva Guds ord sier. Jeg har ikke sagt en ting som ikke er Guds ord. Kanskje du begynner å bli litt forferdet du også. Saken er den, et menneske som setter sin lit til sin rikdom blir ikke frelst. Det er sant det. Det må hende noe i det menneskes liv som gjør at det ikke setter sin lit til sin rikdom. Og det alvorlige er det at om en er en kristen fra først av og blir rik, så er det akkurat like aktuelt. Og begynner en som er en kristen og setter sin lit til sin rikdom, så blir ikke han heller frelst. Jeg skulle ønske dette ikke var slik. Jeg må si det. For jeg er selv ytterlig forferdet over dette her. Og det er ikke lett for meg å stå her og si det. Men det er Jesus i sjelesorg dette. Jeg kan ikke fortie det som Herren minner meg om å tale om. Så sier Jesus heldigvis, for mennesker er det umulig. Men alt er mulig for Gud. Dermed har ikke Jesus sagt at denne unge rikmannen ble frelst. Det er dessverre grunn til å tro at han aldri ble frelst. Han gikk bedrøvet bort. Går en bort fra Jesus, så kan ingen gjøre noe med det. Jesus kan ikke gjøre noe med det heller. Hvis ikke du vil være hos Jesus, så er det ingen som tvinger deg der. Og hvis jeg taler til noen i denne forsamling som er rik på jordisk gods, så må du høre dette her. Og jeg må få si deg det, at gå ikke inn i styr og stell i Guds rike i hvert fall. I Guds rikes arbeid, så lenge du er rik på jordisk gods. For det er klart etter Guds ord, at de som er rike på jordisk gods, de skal ikke ha med ledelsen av Guds rike å gjøre. Dermed vil jeg ikke ha sagt at man ikke kan være en kristen, og også være rik på jordisk gods. For det hender det under, at man er rik og ikke setter sin lit i sin rikdom, men til Herren. Og da vet jeg at da har det mennesket mer kamp og større vanskeligheter enn noen annen har. Det vet jeg. Den som tar dette alvorlig og ærlig, og han ønsker til Gud mange ganger at han ikke eide noen ting. Og saken er, ingen er så fattig som den som er rik og ikke kan stole på sin rikdom. Han blir fattig til gangs. Men en skal ikke stå som leder i Guds rike. Og det er et umulig utgangspunkt for å være forkynner. Så skjønner du hva budskapet er til oss. Og til slutt peker jeg på, det står ikke akkurat i denne sammenheng, men det sikter på det, og det er sagt i en annen sammenheng. Hensikten er at Jesus er vår rikdom. Og den som har Jesus, forstår du, er rik i Gud. Og så er vi der igjen. Den som tror på sønnen har evig liv. I ham er I gjort rike på alt. I Jesus er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Amen. Ja, takk Herre for at vi skal få lov å peke på deg. Synden er så stor, Herre, hos oss. Og så meget farligere enn vi tror. Og vi trenger en frelser som deg, Jesus. Og vi trenger det nok meget mer enn vi selv skjønner. Og nå ber jeg at du vil bruke dette til at våre hjerter kan fatte tillit til deg. At vi må få være rike i deg, Jesus. Amen.